もうじき84歳ということですけど、ピアノガンガン弾きましたね。これやめる、やめてもう一回別のもの作ったらいいんじゃないかと思うぐらいの大変な力でございます。それではこれ、この楽団の専属歌手をご紹介いたしたいと思います。で最初にアベル・コルトバです。彼も長くなりましたね。この楽団でもう25年も歌ってることになってしまいました。まだ若いんですけれども、アベル・コルトバが歌います。曲はラスエのメロディー、メロディアで現る。これはまあ今日はよくラスエという言葉が出てきますけども、やはりブエノスアイレスの下町で、ガス灯なんかも持ってるんですよね。そして向こうの方ではバンドのような息が聞こえてくるというような美しいロマンチックな下町の情景を歌ったタングです。それではアベル・コルトバが歌います。メロディアで現る。